0: kwa Halima mahikuba tina unla vanjeno
1: masokhaleke wi rowa rowa reiwa
0: nari
1: o ha moratene ana o kuto wakati o ninda siso kaye tuyorera mki hiye kimvarele Vamala, manorera, male, morera. Mone pahe tonyero la yorera. Eku, mone, awamala unla. Unonana, yorano ni munkelu apahe ninyo. Vantu ne apahi omo ni hera mpento ne omo teteka
0: Halima miyong kirino kati ni tuseyo
1: miyokin ni suela masashina mane antu ne polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa
0: masiko kana miteko sinche ne sabatoko ni wawiki vare no lelo karo kurankurea ni wapea
1: na kalamure no kurankurea Mwa kalova anela kanu wani solulu wana nilemba ranyu Omutela, omba hepetu, nakala mukono Numuhela muhina wa miteko sanyu wogo Ona suela wira muriva nuwo Uwehe, moto hiyawe wunda Numala wakele poli aka
0: Mwakane sharia mwaparaka Kihona yeyo nana anova.
1: Waso, ini, mukusha mwaninyo. Ni mvahe mpento wakani no umutetreka.
0: Ayo, kini mwere ya yeyo. Oh, yuran. Nyuwo, otea waka. Mpento waka. Okati muninla nyu. Mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kova heni mukono mmosa.
1: Mwana mote ni riwaya. Owo mpage la pahi wikona wira muriva kiviru. Ni mwira yayo mkwa hoteno ono pave lawe ninyu. Mwaninyo noro kalota ilashua murima ni wiku pali.
0: Tani tahim pave la yeyo. Umwira la kamwanawe. Koshukuru mwaparaka.
2: Wanyi heram pento no siveliwa ni mwanyo ni mukali wa tepa shote ili wa murima, o wiru no melo no unni mbaha mukali wa miholu wa waria.
3: Nampula bonita,
4: nampula owani.
5: Ama kholela, amiteko sa guverno wa provincia ewa mpula, anisu liha wira, anoro wira na yamera anakoso. Kumelo mahikumelo komele ni manli mpaka mele komele ni makana mararo mwere wa junyu mwaka wa toshmil even says wapoma ewa mpula anirowa uiranea okampu uo mavuku anirowa ukhala ae kwa hayane tanapili amiteko sana koso fena nave kwa hayanenli amiteko sana koso wariari wa sina wile piha wale anipavela ukhalela mera ya la Onirana ya mapuro, uniweheri wa samiteko sana koso wa provinsie la. Hata wariari wa mapuro amu interneti www.fena.gov.mz. Mpaka mahiku milako miraro mweri wa mayu mwaka wa toshmil even says. Mwapamela ka usuela sikina wa mera ya la. Mwate arame 85-33-04-47-7. 85-33-04-47-7 Mukhalele Merala
3: Nampula presenti
4: Nampula tiniba
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?
7: Mais sabor
8: Mais vida
7: Mais sabor
8: Mais vida
7: Mais sabor
8: Mais vida
7: E tanto amor
9: Salama shunwe, eshe ni wakubea?
10: Muni suwela wiro kisivelo jawa nyinyu babo tana pipi tu minku so otene. Ntokilu herane musoro anyu yolo re rashi sumane otene. Ni yuno ne unkele iwo trai wane.
9: Mkarwani mulia wihe. Ese nito, kiyo si vende?
10: Kuki si vende. Kurelo te pa shusi vika na mahiku makina.
9: Ah, eyo kalawira kihende mache. Mache, tiyo ya saka sosi vasiva, sihirero kikwela.
10: Uwola sosi vasiva, esheni yeyo.
9: Mirere lo saka sayoja shuniwere. Mwanye sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
10: Kwa suvani rerena, nkivahe to bakani.
9: Ayo, bakani tomosoro. Ni inkene ya murere loaka, wayoja yokisivela, mpento.
8: Mpakento komio, mukala nusoja sosiba, ni murere lo sokwea, ni mukalote liwa murima. Osi avanchene, okala avanchene, ni mpento owata.
11: Owanya kamiana kinapea ni masa bela pahi. Mahae nali kanina nituzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona mavoni hantuka muza kotene. Ni hata mwana kankalo hakalileni. Masaka, Bela.
12: O pia smartphone musia, ateko no onlima liliwa nipo bivinko. Mamsumabale, muno murumela ka iya kapele mungwe haka menipeduawi. Nave murumela ka kutanihigu. Ahunea bali, hiyo no mulukiha. Nasi uo, tamutinto mmosa ole pani oro romelea. Nimala, murawena anano baba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwe inheria omu kapele logo. Nita niwa protetori ya vituru wa mahala niwene.

0: Niyani yenye sana kaba.
1: Aye, kiwa njila.
0: Kiwa nkani, nkani bakani.
1: Aye, kiwa njila.
0: Niyani kindro kasiya njila.
1: Aye, kiwa njila.
0: Kiwa papa meka mawan.
1: Aye, kiwa njila.
0: Aya, aya, no woko mawanwa.
1: Aye, kiwa njila.
0: Niyo kinene koma kaba.
1: Aye, kiwa njila.
0: Niyani nala kele machino wani.
1: Aye, kiwa njila.
0: Ipi mama rawa ninyo.
2: Oh,

la ulha niva kani hira mwa wakava mwa wakuhia niva kama mwa mara waninyu

Sinko ravosi sunimnu tumiloko mithanu nimnu tumosamuniwa nintimakelantova. Natra melai wanyere kese zora. Vaneva shaka. Vaho shaka lai panye ikoveirua kamasa papa lai weka misaka no tumolelo. Nsana ya roko kawira ya muroya tumatinge matataru. Ntova nira sano sana hivi nyeva. Apo na kanirupa kaniponye ikove. Unte shoju hata mela. Vavo vuigo. Yere kavinya kavate, mwana ntwa hapa yeke, vate valon niraromela wii, arowa, arowa nlesa yaka. Masinsuwa vii yonua kavavale, nakalakara katuwale konsiva, tunna arsuma na ene elelava. To namuisisa ni masipu ala, na kwa nyereke sezora, kati wajorna nante na nasionali.

0: Ano pa yung taho ni Muniwa, ni Pania, ni Oitora, ni Mnu, Tumuloko, no uriya na e jornal nante na nasyonal, ni Sisa, ni Kela, Hopohiraka, ni Lelo, ni Miteko Sanho, Sanulumo, ni Makua, Mpantrola, Wopajira, o Lelo ba? Bahiku, Aneta, ya Miloko Mili, ni Matana Mara. Ni Sisa, ni Kela, Hopohiraka, ni Masipo, no pa yung taho ni Muniwa, Mulumo, Patani, Miteko Sanho, Sanakosu. Niko palila huwi nyo wano mo pia o kanyo wanyo mo pio pasari mo pio mata mo pia mapuro o hiyana hiyana ay pinye nile no nira yetaka aroka mapuro na mapuro ya wai alakelelea ya upia mo nhigunda no lelo lave toala vate ni hala vate na himia hu o katiola nipanea yokurankure ya riyari aya ntomiteko Kina iparato, masi, okata, pahi, watu korelia, namwane, sinche eneru, vashaka, sinche ene sovara, mutu onimana nihawe, masisote ni nirela kamukalilwa. Maana makilati, kiavo tenkelo rera, okalevate vavo kavansuanyi yavo, onikala wii orota amwa. Nakala kane iparato ya kenone ya, yari kiparato rere, untune ya mutu, wiva hokati ora piha, witu mele ya nyumwano. Uhi hiya hiya. Na ve mwari ki muje mohanu kumuroa wavya. Mwira mkilati alamwa na nkwetala. Nto timana mnona yuvashake puruma puruma kina kilaka iwe kina ruakano. Ohala kukumu lana mustaratani. Uruaka masihai mkaliluai. Nikala sisa mundiwa upo hiriaka ni meteko sahu sana koso. Ni siso na valanyeke ni masipo mustudi mwaradu Musambiki wampula.
1: Korera unkela.
2: Ayo, pero kati munchene ke heri ya kamuhusi wote korera.
1: Korero siva chire.
3: Unkena wana wapereke sawata sisa. Eshene nkume lava?
4: Hele opaka ya maminyo. Kaveke nlewira, akali heru kati na mwape vava kumia vo sisu.
3: Ntoya pe yeri.
4: Musi we hopa yo uuma yo siva.
3: E hopa yo uuma? Wapereke sawana sivela?
4: Enna sivela? Awo saa, enna sivela. Hiyo kanaka ni mapereke sawata sisa.
5: Eke kai. E hopa yo uma, eni mwa iye ni tanake yoja saka sosiva. Isoti kimani ya mwili, isosiva. Nkaja uhani wakane iku. Kihenle tuwe mosa yore, rashe kiuro laka nyo pahe. Epiriri kwa mosa ya mpento.
3: Mama, kukanle tukumpira mtoko nyo. Kinona wera wanampanya na wapi ya humukina kumusia.
6: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpendo.

0: Halima, mahikuba tina unla vanjeno.
1: Masukaleke wiro waro voreiwa.
2: Nari,
1: oha mora tene. Ana, owukuto wakati, oninda siso. Kaye tuyorera, mkihie kimvarele. Vamala, wanorera, male, murera. Mone pa hitonye rola yorera.
3: Mone, wamala unla.
1: Unonana, yora nani munkeliwa pa hininyo. Vantune apahi, omo ni hera mpento ni omo teteka.
2: Halima, miyongirino kati ni tuseyo.
1: Miyokini suwela. Masashina mane, antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
2: Masikuokana miteko sinchene savatoko ni wawiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
1: Na kalamure no kurankurea. Mwakalova anelaka nuwa nisoluluwa na nilemvaranyu. Omutela, omvahepetu, nakala mukono. Numuhela muhina wa miteko sanyu wogowo, onasuela wira muriva nuwa. Uwehe, moto hiyawe wunda. Numala wakele poli aka.
2: Mwakane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
1: Waso, ini, mukusha mwaninyo, ni mvahe mpento wakani na umutetreka.
2: Ayo, kini mwerea yeyo. Oh, yuran, nyuo, otea waka, mpento waka. Okati munila nyu, mamu kalori piwa murima. Mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa.
1: Mwona mwote ni riwaya. Owo mpagela pahi wikona wira muriva kiviri.

Imandi mpakamila komele matanamararo mwere wa junyu mwaka wa toshmil even says. Wapoma iwampula. Anirowa uiranea okampu uomavuku. Anirowa ukhala ae kuhayane kanapili amiteko sana koso fena. Nave kuhayaneli amiteko sana koso wariari wa asina. Wile piha wale anipavela ukhalela meraya la. Onirana ya mapuro, uniweheri wa samiteko sana koso wa provinciela. Hata wariari wa mapuro amu interneti www.fena.gov.mz. Mpaka mahiku mirako miraro mweri wa mayu, mwaka wa toshmil even says. Mwapavela ka usuela sikina wa meraya la. Mate arame 85 33 04 47 7 85 33 04 47 7 Mukhalele.

0: moni wa ni halela mi kari kari we kwanyere ke no bora ya bo sisu o kathi wa ure na ihapare na antena nacional abo ntoni ke la kwanyerea ka ni masipo mo studio bo warad musambiki abe thoni kupala huwe no bora e lanto I iwa bundi wa yanka haya kinro pasari we akalalo pisoro haya akalalo pehereria anisa no sanerongwe no pasari Masi no bora ye yundi wanka ha ye nyuwa no kutre giri hampo he bai khobale Akena lo mata han lo ra ka wanka ha mere gam kutra kam vitho wo Ni hinga to shai wo wo
1: São neste momento novadas.

9:23. Me pahere ni masipo ano penta huni muniwa wakati toka tinawe no kumanela ni mshiri kamuteko Santo ja Augusto. Onikela usuliha inamu na sinetra ya meteko San Pira Mashkolani.

0: Máxima Produções.
1: Muniwa nipanea ne novora ya vosisu ni minuto miloko miraru na himia huwe wakati toka tinakela kumanera ni mshiri kamteko Santu ya Augusto yowo onipanea opuro onimani wa ampira amushkola na ve onikela onsweliha inamu na sineta miteko ya Santu ya Augusto.
2: Mbatani jante Hortensio Pontena Kropuro kekei Anroma lehiru ampira mshikola mpando provinsi Eva sisu ila ya na masheshe Pantana madika ipu mutla va Tukumanene mulaka ni muka tfakani va Newe mpura malinheri amodoni kumelio Nukuno lalawa mkwani kuru chetu ya wampula Ala nito akamakuru avararo ampira amodoni Sotopeshene wampanda shilo wapana Hori katfakani va Weiro paniwe na mashinda wampanda Ampira amodoni kumelio Kuru chetu ya wampula kwani kuru chetu ya lalawa Tiala nito apira patro malinheri ya Wampira mshikola mpanda ampira amodoni Makuni pana mutela tukumaneno katafakani wele na wele ntompira wa malihiru wa ntero hurike ni wele ke wele nika nera no malihiru wa malihiru wa mpira mshikula panto provincia wele atalira na madrika roka la mera mpira mlaupo napone wanduwe na maka mwamutano wele la mwero augusto nruwa wa provincia winyambani masikiru nlaka ni wele nopraka mteko wa rajapa asaro nruwa nruwa wana mteko wa musaro mpaka okumani wanlaka wa mpira mshikula mpato provincia wa isu la yanmashe wele apani wa ana mashinta wale metuto kama sakamo sasikalesa mpira amwetole kusidepolo nzi basket unrike wa isu yela and the potentiki wa sulapani wa mashinta volleyball opani wa mashinta ja 3 champion moto na mosani gymnastica wa musaru ampere patu opani mashinta rote for example ampere rone ya mwero august onwa wa province nyambani lakini nabula kava ala matika ipo mutra va yitokia ku kumelo kumelo amari kitu ya wampa masana madrika o shito la loka tafakara ndrovo la mukampo wa dike wero opani na mashinta o proper area wa mpira la moto na opani wa sana ana mashinta wa poro wa neraro ni wanishe akanle makuru chitu wa weso wana kala mosaru ni ukuno chitu mgovola wana kala ni malenloporo wa neraru mgovola ni malenloporo wa neshishe rajabu wa sani bondia katika ndawa hampira wa malihiri wa kumelo la lawa ni chitu ya wampula rajabu wa sani kaya va ihazo sheliwa ni hukuno malihiri wa ampata wa provinsi ampara mshikwala
3: ihali social liwa mundiwa mapara santu za augusto bondia eke kaye holelo vava vankela ya uoni wa makuru yale ankela otho nyiheri ya province ya wampula varia rivampira alu pale ankela wera ne ya province ya unyambani mweri wa agosto owo onikela huo ndotiwe no aradi msambiki hekanli ayolo veri ya uro wera lampanta bawi etaratare esweleshe varia rivainamu na sinkela wete etapavi makurusheni akanleta ankela otho nliwa wera aro yere lampanta varia rivampira ya lala alu pale ankela wera ne ya mlaponi mahumu makola wadoshi mili vintesh metano va nihima antakone vasweli hahu tuli mweri wa agosto ondwa ntokone mahimanyu santu za agosto ahire lampanta makuru matana mararu ampira hatakire ampira tana mararu muhimia football onzi okanle mpira amwetoni basketball ole oneti hiwa ni matata volleyball and the ball jatrej gymnasium vamosani ampira ale patu tiawo ampira kamusa kamusa yawo aniponya neno o 25 de junho aruye wi yoniwe pavi akanle oweria orowa osulu veriari boro were lampanta muhina mwampira ya lala alu pale nya amushikola nakela nao haba santu za augusto nino na we ashina mwani ala mpanya ni amu toli kana kiniwe hawe akina ku atupana yawo yireliwe we wohi ya pahi miteko soso mana anir lampanta miteko sa somuti kampira ntopivo anlemeli heriwaya bowe anoro were lampanta muhina mwampira lala alu pale amushikola kasi tongwe district ahiso makuru ohianza anipanya neva hata kire wa district mloko meli ni taro se province la wampula se deba bonga para santu za ugusu
2: te batata te muhima ndapo yake kana matuka anipanya na mutula na rulaka na wese kutunywa wero katfa kaniva we mproma liheri wa motoni te bishene wa mpanda shilo pande kumelo ni kuno la lako tsikuno tsito wa mpula makuru ngela mpande kumelo sekunda farele ya rwati kaka wa yura tani na madrika roka la mera la muhima ndapo yake sani varo na province nyambani mweri wa agosto ndo wa huo wandela hula ndapo batata pasani mawera mitinto ya va so kala semalle apaniwa na mashintaya hepaniwa na mashinda pakamuto laba mutinto weso wa andebor matataranu mutinto wa basket masimito sikna kusikale sampira amoto na patoshi tena apaniwa na mashinta ashitiana oshintalo property laba chito ya wampula oporo wanali wa karo waneraro na kala portu wanishishe chito la lawa bale nto ampanda ampira motoni oporo waneraro paniwe na mashinta anochito na kala portu wanali kere kwalisi se omugovolas pantoro paniwa katakan ro hanro osho to property kunchi to property to lawa pano mpanta we so ke kai wa volleyball shintale pro wa pacheria shitana shitu ya we so ya wampula wananli ya omalema valo wampanta wa shilopana shinta shitu te wampula wananli onakala portu ndroko mpanta wampira patru oshintalo property na matrika izil ta gabriel wampula opuro ni bitepo sopera kamasheshe opuro wananli na matrika katarena waziri onakala portu mitepo sopera kamiraru atisha ngoma ola ta chitu oliupo mitepo sopera kamili feliza paulu ola ta wakaro mitepo sopera kamili fauzia alvaro ola to ripao kopanyere mutepo wampanda washilopana mutintola wa ampira weso patru oshintalo property na matrika onitani wa lintu castro oliupo mitepo misheshe Ibrahimu Isufu onakala mitepo sopereka msheshe Tercio Bonifacio awampula mitepo sopereka msheshe bano makamu Yahaya ola to mujinkwa mitepo sopereka msheshe Yurani Zeka wakarowa bamusani Ibrahimu Samitu oshito ripawe ana mitepo sopereka mili mutinto la wampira weso patu mutinto wa Jatresh wampanda shito shintale te katoliza Jamali mitepo sopereka mitana mili otoshito musiriri Jessica Amadi awampula mitepo sopereka mitana Solange Ramadani mitepo soperaka misheshe omusiriri Wilma Shirelele awampula mitepo soperaka misheshe Denisa Swalehe mitepo soperaka miraro tawampula Junesia Tokeya ola tawampula mitepo soperaka mili Neuza Antonio mitepo soperaka mosa tawampula Valdimira Benetitu mitepo mosa tishito awampula lelo wampanta yola weso wa shilopana mutintola wa Jatresh washito propati lampanta lopana mkumelo Valdimira Antonio mitepo soperaka mulokolo to musiriri Ernesto Sempre mitepo soperaka metana mili tawampula Jurani Mutekeya mitepo soperaka metana mili tawampula Akasu Juan wala tawampula mitepo soperaka metana mili ito toro mitepo soperaka metana mili Madrika Leonardo Macheka o musiriri Bento Juan awampula mitepo soperaka metana mili Zekeya Da Silva awampula mitepo soperaka to metanu wano Waloni Juvanele mitepo soperaka mishishe wala tawampula wala tana Madrika Shintrali mutinto la weso wa Jatresh wa mpanta wa lopa na rea kwa sana
3: eke kai santu za augustu mosuli haka hinamu na sete ntiaya variari wa makuru opira ka matana mararu yao ankela oto nyiheria provincia wampula variari vampira amushikola mwakola wa 2026 otepasha wene provincia ya o nyambani opuro lava onipanya ni akavanto kwenye basuli hawe mshirika haka santu za augustu makuru manchi pale anipanyanea ni yao ankela were la mpanta ni okatu lava vanrowi tukihiwa ka wera orowe avarane distritu ila ya wampula vamosa nikuru na olalawa vowera woniwe na mashinta variari va mishinta nuya sinire liwa oheli wampua ampira lala amushikola mwakola wa 2026 ni hokalawi masi amukoleni ansiva mkole mwaya Hiya novanto nintuna weraka murema
0: yes a materialização do centro de diálogo nacional inclusivo envolvendo todas as forças vivas da sociedade para a consolidação da paz, estabilidade e confiança

aiwa poti or wana mia no mhany herewe kino ho thunani ero ha ke latara kan le pahe mri ma kore ba bo pahe ko yon to sin ni vidai we ha o murwana kai ya nyuma mwana mna muhu wanyo mutuna katho o nar

Moniwa ni kwani ane novora ya bosiso ni minutu miloko mitanu ni mitanu. Nisi santoni himya we no pia ukomoni wa miteko ya sanulu mo ne makuwa mpanto la wopa jira olelo ba na masheshe. Mahikuwa neta miloko mili ni matana mararu. Mweru la wamayu mwaka 2026. Onihala wona hira shirikandrava ne kunya tani kelo kuhereka. Nimiteko ya Sarag Msambeke, Mwarene Claudio Amadio Centro Emisor, Benedito Antonio Chamo Central Técnica, Janet Hortensio, Talabula, Uradio Maño, Ojale, No Kume.

0: Ràdio Moçambic, Nampula.
1: Wekekai nakulo promotion trick wa mpira wekekai ya mushiko la mpantra wa malihero la vondeka phekomelo la lawa mosi tshito wa mpula olo kha le mpira a mwetone mutla bana mpura no mushinda la lawa mpira sa kula vhethu ni wa hamad re khola lawa ya volongwe ni wi khanya vantjene wa mpafira wa mpova ola wa so tshito wa mpula masi ni khuruna wa mpula ni khanyanye ni lipiha mutna mushinda la lawa mpira sa kula vhethu a madrika ola lawa ndike khomelo domingo she roberto jackson elise elso elixoni samuel nazaru jerson chris Calvi, Amad Karim Banco, Valente, Julião, Constantino, Tabiano, Antônio, Juan Pantro, Amad Henrique, Soalenhe, Fondora, Adelino, Stefani, Momad, Manuel, Merci, Asanito, Elton, Asuhari, Isaac, Amad Karim Banco, Rodrigo, Amosanitone, Rajapo Asani, Antônio Ripantro, Pucheria, Anampula, Moshintra, Kalala, Olola, Rajapo.
2: Mpira onireliwa heliwa mpua variyano mishintano sulu pale sinkalawera ni ya provincia ya unyambani mweru wa agosto ondwa. Na lelo ntokone maruanyi muhima kama para santu za augusto mpira kushintaniwe. Masimakuru ala omanli anira hii kanyanya kawira nikuru ni mosa ni mosa ni rele mpanta elapewe ni kwahere variyano mishintano sayi ya sulu pale. Mpira onibaneliwa mpanta wa nikuru na wampula omwa kalele kereke nare omvira. Mpira orinamatika anikuru na olalawa. Nikuru na olalawa. Oma na vanchi pale, oma kilele na matika numuru seji, anikuru na wampula, na matika na wampula, oma na vanchi pale, oma rolo mkone santu.
1: Romeke sile Madri kola weso, demo madhi, anikuru na Madri kola weso, chiti ya wampula, menaka mpua para mateta mna manosa, ekile mishintano, sotale na Madri kanula mpanda, mishintano sampira, mshikano na mwere wa gushto, nruwa, o provinsi nyambani, isato na Madri ka, kikisito ya wampula, onro manaka mpira, mshikano narhan, oma na Madri ka, o chitu wala la warajabu.
2: Namatika o lalawa tonkela omana numuru 15 yo tonkela omana nosa omana vano omaklela namatika numuru seji masi anikuru na wampula omana banchi pale omvaha mwaparawe na lelo namatika numuru deji masi nya anikuru na wampula
1: amadikula hete pesho hola chita wampula mwenka sisa barabambara mpero la weso di domingush chiti o lalawa umina roma namutlava namatika okali hila nawa namabara mpero lola chiti yola la mutula bonshindri wampera masakula wetu shitwaka ne shitwa proklam pera motone wampandra washilo pana rajabo
2: nikuru wahiso makuru aninlela huera la mpanta barari ba mshintano suru pale sampira nkela huera ni ya provincia ya unyambani na bempiro la santu za augusto kahiyana ole ni murimalenli ahu onikala minuto miloko mshesheni mitanu ola onikala minuto miloko milipahi
1: Yesa bali tisi tokola wera lampera mushikola namane lelo la na miravale lelo anamane karina miyaka sin tunelo pale so ntoko anamatika alupale hata kulupale the monaka ba rodi kumtsa praka pamilo ko mili mas sokala tuchere kumtsa praka mitanu wera anamatika tike wera pero peko komani masero mena kana mavara mpira matrika la chito la lawa mola matrika matrika so stampla oni chito ampre patu upe ya wo chito ka pera matavini patrika chito ampula kolo kampira matavini mboloha
2: golo Golo!
1: Ya wampula madrika mo majita mpula mtrabula mpira mpira matavini wanali walikuna lala mutra vachita mpula meili sito lala wake punre tunajabu alala wa lala ya volani ulipi ya masinewa hanu rela na lala matikala ya adikaneno tuliva kani
2: va wankala we wariari wampantola waneli vani tonyera wera nikuru na ne district ya olalawa no patero tike lako tuli wo verikana kampanta wo patera na harere aya wi kanyanya ni hata ale ya kaliheria ani kwanya ya mumumu ya harere awili pi hanto mpanto la waneli ulola kahegeni tike hero tuli
1: Yesa na Madrid card sitio la lawa shindwa ko mutrava sitio wa mpula mpira mlo kulaba tupe Madrid sitio la lawa o musa kula holo muka pura mpira wa so sitio wa mpula kalendrike muri Madrid card sitio wa mpula opa Madrid country kariari Madrid sitio wa mpula vero holo ote Madrid sitio la makana Madrid motrejo sitio wa mpula ore Madrid sitio wa mpula Madrid ka fondora fondora vero pasa Madrid country kama no wa ote pesho holo fora du jogo Madrid ka kila holo bale sitio la ya wa mpula rajabu
2: Fora di jogo, vanto onkela omaniwa, omaneliwa ka mpanta wa distritu ya Olalawa. Mapresento.
1: Yeso na manuaka mutrampira na marike chito la mala ko holo ampande chito ya wampula. Obana marike chito la ra padu pe ya chito ampula musa kula mukaprampira enrekesh chito ya wampula rajabu.
2: Namatika wa hiso mpira wari namatika numuru dozi ya nikuru na ulalawa masuhaki wa numuru janovi edishiritu ya wampula edishiritu ya wampula oma na vanchi pale omaka lela namatika numuru kinzi edishiritu ya wampula lelo ayye
1: go

0: Walonse Juvenal Wamusani Nurdinu Musala Tawampula Tupusaparaka Mitana Mili Tupusaparaka Tumishemishe Rapasan Tonre Kampantra Mula Matikamutan Pola Panya Urekam Sekampantra Wanelo Maliheria Amasulam Pira Magaku Hava Arunye Anjene Anamano Klaven Rokati Waiferi Anamanitani Panamutor and Rulakano Karan Sheva Shitokwen Wera Wahemkuno Somaliheriwa Sampra Mishikalampanda Provincia
1: Eke kai ni muhina wakati pakani ba onkela utukileli wa mpanta wa nelli barere wa mishintano seye ya sampira amushikwala mishintano seye sepajariwa sekunda fera wera awehiwe makurusheni akanle oweria oro wera la mpanta variare va miteko ya sampira mwakwala wa 2026 mwere wa agosto ondwa Santos kahima lewera makuru ale ahintu na oweria oroa onyambani wowera kanili piha
0: Najapo tisa mtokova chitu ya wampulele ya shinja kana ro kushana madiko tene chitu ya wampula andro kushwa kude chitu ndo kushana madikali haire wi romeli haire vaire shamatikelo aya kana madikanyita ni wawia li haire she wikanya madikelo aya oro kushana madika chitu la lawa we som govola wa mukota alali wi pakwesele sawu ya kuta mutinto ndo kwa chi ya chitu wampula kana ro kushapa tiale chitu wampula watene nari andro ohavulashi wa kude chitu na madika mosamo sala lali pa kupera madika kwa kuta mutinto miloko mili wira ro province ya nyambani
1: Eke kanto tila karua kaki hima kwa wera Santos Augusto wera wale ahintu na opanya neoro wa ukiirua wera leka hawa mpula weno Kala wera tokone maruani muhima kwa ankelo mutan leli wa vale masutene anampula
0: Eke kai
1: Ano ni tonyeri
0: Tia yu Yere kwa sano keke oteni anampula onroa upaki wa mutaka shiropaha na madrika kute chiritu wii Aroto ni province ya mpula mena ruwe na province nyambani Mweru wa Augusto mkwa hawa wana mulo kwenye tanamosa Wewe keke anampula ya Afrika ni mukailo wereni ye mwaka ovindre anapula kila mera mshikula mazi hapa indre asha mura arelusha isa ntova mpanto wanae na madika nene pweni ya ikaine kwa temazona hova amatikula tukumanyi wene mutinto wa atletismu wakane mutinto wote makasa wira niwehe vara japa mnana ni vale mera vale tukumane vale anote makasa ka mutinto wa atletismu kanle wote makasa wala paniwa ni mashinta onroma ilo propa cheria varari wa ote makasa wa imetu sopiraka ikonto taru kanle 300 kireke 3 milimetru
1: mwana mwamutiana owandre ekamisa yori pelela Santos Augusto toherere wili piha
0: toherere pelele mwereke korte la ranja ekorte la ranja achaiwa to otima kasa na madrika chitu ya wampula olo wandre kuosa sotene kore kashtanyu opombaka na madrika wandre kore la ranja chitu yola lawa
1: ashinene
0: This is a matter called a lot of Makaka Sita Wampola to Makasa Kavanja Neomamutiana, Nonona, Namatikolo, Lelokalaka Holo, Sita Wampula, or Ruholman Mutiana, or to Makasa Kapaka Matika Kwawe, or Vero Vermatikola Sita Wampula, or Verampatope Han Lopova,
1: Namatika Wampula,
0: or Han Lopova, or Han Lopova, or Han Lopova, or Han Lopova, or Han Lopova, or Han Lopova, or Han Lopasa, or Han Lopasa.
1: Namatika numuru 14 variari vampira oti makasa mwana mwamtiana mosa mwamkini yowo okuvea yowo owaremensha yowo namatika numuru 14 district wampula topa hende variari vamshikano ya soti makasa
0: Leru tataka mshini siya sampira Samushukola mpato male hinti kemakari Ntikiwe basi sulan maka na visungu dojonyu Wera panye wa madrika Nro kale la mera mshukola Nro na provincia winyambani Mweri wa agosto Nro wa huo Isa nto rajabu Lela madrika panye mtu la vaa Ikanyanya ka Kereke ya uri ya masi mpero la motoni Vanta roti makasa Ashilopana Ashilo upana tano watu makasa imeto sopira kato ikonto taru wewa paniwa ni mashini tonroma ila opuro wopacheria.
1: Opuro wopacheria na lelo mio vana mwera rukihinati oweha kini kupalela wera wa mpanta yola wa shilo upana yola distritu wampula kira wain kalo holy area we yokalo himia kayo himia.
0: Eka pata pasan hukula wera chito ya wampule la kiero shinta mitinto sowata Walvariki himaka wera mitinto sowatene Ahole chito ya wampule mkato kwa nampule kiaere witu kiha Wove kichito kina wakwene siruyeva Eke weha anamwane anje ni hawele kwa holo hata Mitinto roti makaso olola kala nsana wakariako laka na weno Yamwe pata

0: wakati Bankela opacheria kanto ovahiwa birerelo nihimia etuvo bariari vamakuru yale maharuanyi muhimiaka nihimia apa hendri bariari vamishintano yeia sinireliwa owe hawahiwa makuru sheni akanle oweria horowa otonyiheria e provincia la yawampula muhina mwampira alu pale amutano makola wa 2026 ankela weranea mweri wa agosto e provincia ya Oinyambani basi varisiso okati ulaba no o stadio 25 di junio e kote kote rimosa no womala orimelelea no kononea mahawo we na mutu oni pabela we erele mpanta oweha etupitwe nkela werane ya muhina wothan leliwa makuru ya la matanamararo ankela werela mpanta muhina wampira la mushikola makuru wa 2026 santu za augusto
1: kakabantor japasa na ukuloka wakati wakani nroo haka otukumana wa itelega saumbu wa malaka na misiku tujunyu weni weheva higwa wa ituvoi medalia wesoma kwa rishintale wesomera la mpira mshikola mpando provincia kima kwa rishintale propateria mpira la mwetoni wadara wa shilo pwana likurula tisito wa mpula tuwanali wadara wa shiti ya natashiretu ya wa mpula wadara japa kapira nireka nroka mpua manlaka nlava weni labule heke delega saumbu nabula kwa rishintu wesole kemoni luai namuna awehendia ya mera la mshikola wa mpando provincia patukuleliwe sekunda fera amali heri wa wesokati wa kaniva nikwana tapresa mpula rohola nira nomali heri ya okale tuwarto abudulo rohola ntonira nomali heri ya mera la mpira mshikola mpando provincia isa ntovara matrika mpani ya tukuhiru waka makale lowi weso wakula mutinto wege kabandro tukumana na matrika wakuta h3 district waya wira avahiwe ituwala kandila shintale wara japa kapila wira moroke metisitu ile kawote kitu yordi omoma kumalavu lihana mwana rimpanta yole
0: edistritu yo omoma ninkela huwira ni wema so variare vainamu na si sona liaya no pia wampula no muhina wa mishintano ya samushkola ehali nunu
2: salamu
0: sina nanyo
2: mariamu
0: mariamu mune muti kapola sheni
2: atletismo
0: mwero shinta mwoganyari
2: kiduwele
0: kamuzuwele vano okuma va mroko holo munilipele sheni kamuzuwele Muno pajero pia wampula ba?
2: Nari.
0: Mumpajeria?
2: Ha?
0: Amumpajeria? Lo shukurela. Amoma esweli haka inamuna situki haya setendia ya ngahaya kanarokore. Ehali.
2: Salama.
0: Nsina.
2: Kristina.
0: Kristina. Mwe distritu sheni?
2: Momoma.
0: Momoma. Ngahaya ka munemutika mpira sheni?
2: Basketball.
0: Mowero shinta nikunu nanyu?
2: Nari.
0: Nari.
2: Nao.
0: Esheni, epo nyenye?
2: Kinai wanana sana.
0: Nani?
2: Nasi kole gaga.
0: Banto ba atuka wendre o shinta. Tivi enlipelelaya entoki heria kuma ba paroholo.
2: Isforso.
0: Wili piha.
2: Ayo.
0: Oshukurela?
2: Oshukurela.
0: Muno pachero pia wampula ba wala mwarwenle lepola yola?
2: Inki no pajera rupia.
0: Kamila tu pia wampula no poma?
2: Nari.
0: Oho sivelani no piano?
2: Ha?
0: No piano ho sivelani?
2: Ayo.
0: Tivi ho sivelani sheni?
2: Zotene.
0: Zotene, santu za augusto.
1: Kakata japa sana kuwa ntu wakulo wakati na prawera ntikera masumu shudu wera ntikeke wa pachero antonira nlava noma liheri wa mpila mshikola kuleka maikra kira mtevole la palabra shudu voltamu sempre kijustifikaru.
3: Muito obrigado, Santos Augusto e Rojabo Hassan. São 11 horas e 30 minutos em Moçambique. Aqui acompanhamos então os momentos finais de jogos desportivos escolares que acontece aqui na nossa cidade de Nampula. Seguimos então com o nosso espaço musical até às 12 horas, à altura da síntese informativa da província de Nampula.

0: kaka ari jebrozu la ke makari pile ulelo kwa hereni.
1: Sokumelasa wampula.

0: na Radio Msambiki, radio uniwanyesha elapwahu yoteni.
1: Asanti, Rajabu Wasani. Nasi wakati wakani pahi mnoti kela mradio ni mwoni programa Taliaka na kwa nyeri ya 15:30.

0: Azarias Samuel, ex-Ikinera. Mele vacane, pai vacane. Cala agora, mula pôr no mundo, pai, em 15 horas e 30, o catuá programa italiaca. Na maruria, na lacana, norte que ela tomiua. Ex-Ikinera, nimum pererio, o nave que ela o siso, a chipapa, o ira pole, o atiliha, anamane, muahie, yetele que miteco, sosoma, muahie, anamane, e kaleke anamwane apiokati muno swela wera vanto mwana ohunwa ne onwa mwana mutu mwana yo kala wera mwana kurunwa wa mamawe muno swela wera lo hunwa masi unwa kongi sirwa thiliwa yo wono mpanya mutu unona wera masi ola ayo uno kithela oni ranlo kithela ni no muthela ahindra la nyungwa no kiria muthelwa nande shale kiria Manene o no suela vonira mwana, unungwene o suela kayore rapivi, yona rapivi. Rajabu ni programa italiaka.
1: Italiaka!
2: Wali kelele namona ya makale lwawe mtu.
1: Italiaka!
2: Ote niyamu, no kalo pitikushaka makale lwawe. Mwakile lima kumaso aradi msambiki muhina mwanlaka italiaka. E programe mosai ni kumihirweno aradi msambiki wapiaka wakati ntokoyola. E programe ila enikale liwane Rajab Aksani wa mikrofoni o makina ni Rosario Angelo. Miyo va, mustudi umu kwa mwakile na namala tuliwaka mmosayo wakintunaka omkoha ontununa alikele la wile ya tonko mwira ya mkumelele ntolelo va onona wira ya rokala wira kahiyo eleshe olelo vaka tuna wera ka mkhalelo aka orie nola ka hekento kana tumuko ha ka hekoreta etupitu yele ntunawe orwa uhimia orwa enlia wenno oradi msambiki orwa onsweliha e programme lansina naya enitaniwa italiaka masivani hinati opacheria omva ha makomaso omukomasa omva hopuro ni wensipo na makomaso notika

0: nkahayeka alupali huyali samakuvani nsina pivi yo kumbelendani muntunani wira mwalikele muhina mwalaka italiaka
1: yo bajarake muntuna mshukuru la rati ya msampeke ok hana nihikuna na olelo para oke kwa mpandra wa mkale lwaka wala mete lwaka pahe ukumena mwanyaka mpaka nena kendlabu lako lwa ni anaili kwa shukuru la ni mpajaka mkale muke hane mkale borakara mela kwa sina na nyuna mnakula ni narajoba sani mikini hani wa Isaki Antonio Vasco kinyariwa wampula baba lokalitati yona mikonya posta administrativu di anshilo yola otepe shawene mkulutu wa Paulo mashivani na anomba kempanya na kekalaka ositati weno epayro yo 22 me kihi kukala na ethalyaka ni wisarepe ntere ni upu wela towera kahiye ndemvava le poruke yaro khala vera ka he kushameshimu osama waka wiwe kipiri hokhomane kam kaino pola vera kwa sisano kare kahiye senera mulu paja ko lokala thima poronto ko yala la ne ria hollo vanna vanela
0: ma ro hi uskola
1: e ke khaisha ka ro hi ya mashiyo ki hi uskola ya le ona manela mashika muthwela ntama thwela ko tene apa bala na ke wa hawera mashimana ko la mathwela wala sempero khalo thweli ha yuma kwa si mutek wa me kani ku yola poti omro ha tuna kwa omfaitro
0: masi iwo ni hinati no pia iwo masi vokati uo mwira mwetake kalasi sheni mwetako uwi
1: vokara ke mwetaka kinta kalasi porque ke mwetaka kinta kalasi ule kathwela kamalu shkola iwo hate
0: mama nakasa kwinyo
1: kanama nakasa kwaka kahempo shaburusa ore mosa akula nsina kiswele nkalawero okalo lelo ba ntao jabu burusa ore ole
0: ni muhimia nsina
1: ya ni muhimia nsina kira eka kai ntao shayi kalaka dispensari wawu la wiro mtana nyoko mamba liho shkola
0: wiri heni shayene purusa ore ole mampu nshanyo
1: karomba ni ywa aroke mana karumba novela kikalaka kota kantao kemani wa madatani mwikuwa hape ele ne muhali poka lo thereke jwa mpaka wiru sala sama
0: manwa kana porsa ore ola
1: ke kai ntao ai gikala ka hiwa ka baba le wiru anar ke baniru ba nyuno mpoto mana porsa ore ne seke kana thuli baba le ai miki kala thwane
0: mira murne ne ya ka kabi
1: kera ke we kerne ne kwasi oitwano ka to ka kumme tuwa sawara le waro gnuwa
0: porsa ore ola mamanne ni shene
1: na kamanne ne logo kamanne ne logo
0: na chawa
1: ina chawa ntao ke chawa ka ni katero no ka hiye wi ni le rusaka aru hala aru mpa ja ko khala ka tana ka u nirwa malemo ta no chawa kina chawa le rwa ko wani kitikene le thushkole mwa kham kha ke na matrikulare ha bi shkole ni hanwa wa gurita ho ntao ke sama ka hi hale oro chompa apa hi wa bole una ko ham khalelwa ka yo lo merang ala kwa si thwaele ene pelukele li ho holo ntao ke na khuma una ke ko shona ke ru ha pa ro lam te ke le wa mphula wenno ha mestru hi hanwa saiti mashofa de seri mwaka wa maisu we maisuri ntao kero ha uwe kele ka shutaka mtako aka yo loe mekani ikhala uwe kwa se boka mo era 2000 5 para 2006
0: wa ro mekani ko wa moshkaleta shen
1: amota ntao ki shuta mtako aka yo le ki helamur ki helana muru si sale ki kele ka tikela ko shkola ko mera ki kala thane ko te boye de hi kala sa sakai ki na shoyiri ho li kala sa sakasi ye ki shoyiri haye mpaka desima
0: wani wuvo
1: wani wuvo yo kale shkole hani wa merutu ya kamwe ra ka wiwe desima ntao no mwera eba yele le ruwa aiwa wa thola ka na le pa nempa sikara no mushu ta sikara yole wa thola ka na le pa answela witi ha mushikele tani we mushu tiwa mushu tiwa mushikele ta yole ka e khanna shimera kwa ka thola na ka ya ro thela sa a ba jaro ka sa la mo thele nya mano ni seke ka eba ko ro ka ko thela ka sha kamwe ra 2 ml ken thala ro ba bale ki ari hana mana kya kala thana ntao no kala thime ko shkola diwe ki kele li ha ko holo enta o mi ko shuta mta ko akol bala ke ha se ne poro ke pa ham o mta ko akol ne poro ni we ra melo e pa o ke phanya ke thu yo wa ba hana mwa mu yalo wa ni enta o ja ke no polo ro ko sta ti wenno ke na ha ne poro ke na te ke se na ka ke na khanno me ka ni ko ka yo le wi ho me ka ni ko yo le ke thi ha ka ke thi ha ka ke thi ha ka ke thi ha ka ser to ke na phanya thu yo wi li ha enta ma hi kwa re na wa khane ya ke ke phanya tho i situa sa ba ba li pa lu so ke phanya sa o yiru telefone aka ro kumala tara o lore kamro nja ko muruha namvara na thwa bale wera no tupane ka utupana wi ro thoke ka share no ke ka share se ke la ka ka thukeliwa ka no thukeliwa ka ro mno ale ba se dimili para o na reposase le ni hotare shirikene para primera squadra ta jana wera si sale po kala wera mtako etyo heto ko kumelela ka ithukeliwa ba bale ni kanella jama police ala ka wa hamura nar mlo panolola kwa se thwela khonera ono pa jerela ntano were ne hi hale Nyongwano munkwa mvaraka fulano au munkwa mvaraka fulano unduwe hekayele bahaka rumaka
0: oshkola muhiyedes maklas mawe hakakwinyu ale mwasoma nanyu muniwa mnawe hasai
1: eba kenela ne murima wera
0: asakala kwinyu amalihe
1: akala kwaka kena kwa malihe akala kona kwa kwaka tampe ahiye tampa shuti shuntiaya akena kena wa heta kana mekukuta akena kwa lamali he wallo apuru sare nansomi hakeno lala wao ntome kana lana mara mara ka ha ku ba wera ba bale bale ndi weru ka arma mio am apata nyaka ale sha ha ku ke lala me pero yo ikala dia yo pro kala lo ba ken la bulaga ba sano ne me tambe ki ripur sare o sano le lo ba tambe ke la bulaga ratio nto ko wendo ki nya ka ke la bulaga si sa ba nta o sha me ken nan lana mara mara ka ha ku ba o soma yo ne ke sibela ah
0: masi murinanyu kahurutu murinashanyu kala uskola mahi mpasha purusore urwano mahi lilo uro mwia telefoni mnamu kushato hatu kati weno maungu weria
1: amano kalikeri mteko wea no onkalo oweria onkalo kalelantiti nonkala oleiliwe kina lelea kamu likana na siso sakela ka oleiliwe kaprokeno karusi wala wera kakelu ya mkala ashitoko ena kina kwa kakela kwa waponya wena kela uru mashimano yate le niru wa saa ekalo niru wa haa ntako siso mkende ya kaduwa kikumela saitu yoyo muru wa mano mwere mungiyene mteko woshu tonkala muru o mwetane kwa meshtiri muropo ya nakala kaya taka kala wala kanya kena wala kakala wala kukubela kukubela shikola utuli wa waka kanera karo kala kukubela shikola enso mohiyu okalo tana wale kena kala ni mteko sana kwa sasaka siye kanera kena utikela kema liheri kala sisaka ya ihale mamrima nelelo kene kalana ege kai porque yo escola osama konin nuweliwa kena konsejara wera okumalela waka labula kamya no rati yon no misa keva ko hope wala wera wala ko wa wera ithu yo iyo yakala wera akala na mera vakwaka antuno kushamrimene wa wera pa ya php escola iwe athole kamala hitartar kusoma nakala tusiyo soja sayo lolo waki niuro ko raniliwa makha nunseke ntao ithu kiniwa ka wera sinne ba hosha ero ikale tuke tongwa kwa poroba mashi kini weka kina banche ne ka vera ka vale a kero ka manu kusio ka wiru a wolo mo hanyo le makhalale nte thu yar me twene hin khali hasana ba muri mani wa mpina tamu numpo to thipele la yele ntao kina konseja rwera amera ba khwaka epa ethu ile na ona ba le wala na yuwa ba le runyene ne herke ke mphabe lo ja ke we he ethu himu khali hasana we bari yar we ro hawe wala wa mona ba lo hipabele ke thoyo experimentar ntao shakina ba hamiru ku wera okuma le lo baba meruko sakaya sakala wera ino amarela mawani sina yuyua na tro wala na mera wakwakale kina kalihera wera ahe kala kale akushaka mrimene yola atharle lo soma amalihe olela ba miteko sinkala kahanon toko tulivale wewe wasomaru ona phela wera ke mphabele ke re fulano kwalgere tu yo bara enia wakalna riniya wona ophanya ele mphabelawe ntao so ure ure yeye ohono ne roho ovahusha mutu kongro wa tho ona khale ke dipirato na swela wera ke power fulano anyo pa hanseni tu sene siye ya burke ke nawo hakino lelo ban tota sa ili issue ani ri wale mahawa itu so pa hapa so uria ntao ka hitu yo rera ta shake na bekela ka wera epa a hiere ri tuya a hikele li ho la khala la shunte yiri firi tiru lelo wera ka hiwe meruku shishi sala bulingo rati man hiku khata a hiye akushe muri mawarera yupwele ke oshkola yupwele ko bare tu yupwele ku shute tru mpa ko lelo ba ke la bulaka ba epa kenne shukorla porque kenne phanya yo khura wa mbariya rivele shuntiaka ntao me ken recomendaria ka babo wera nikali here wala nikali herane wala ni welelane wala ni wihane itu ya sota kale ye sinam ta porwa saiya ni counselor ke ihi kale ke sone sivela
0: ko shukorel
1: me ken rote po chapela mulpayaka mbaram te kon salama ni tikela thokumana mahiku makena kon toko thoyala ni kumania hollo ni vanela
2: ethaliaka
0: wali kelele na mona ya makhale lwawe muntu
2: ethaliaka ote nyamu no kala kutikusha makhale lwawe.

0: phanya gore rolola ah sona ya phanya bala shani hale nina ku bi hospital ni ya ku hospital ya loli ya na wano wani no anni ni vololi ha asera ka ya ummeshi ni vololi ha ka makhalelo aya bore ka mo manyi humo na masikini umi opiera kaning khala ne tratamento yo ura na aba heleti na aba hisheni na aba hisheni ya ku hospital angolia ntikwa ntrama no hititelia ale khia tepa o khala eruthu yankani tempe ne mirimani wa yamwe khia khala sana pore kan hela thothu tso tso hitso wane penne ramo atani phanya kore ro o tsamma ah ka ke nto konyo papa mbwalo niko hako hani re tra iyo iyo na khala ne possible wira mwa hi ula ya phanya ta shana akala poti kho tuna ko phanya ne prono o emela wala no wimpithela uri ko hospitali o vila no seta vanonkhumana mwana he hikhala ne responsibility to nya raparo seta ni mphian hiano na phanya le thore tankina ah ye yopino puwelele huwira ka heke vani nko hiya wira ni tuwele wala na wale we should hiya wala na ye lela ni rekeshe ni nko hiye hi lava ah
1: ayo na rondo vanela se yun ni suwele ke mapatwelo aya no yakhala we ala niwa ekhandya ya mero mero drovara na vhena vini hala ender la ho kanlia ho hala ntari helaka te to kanlia ho tin ron lia ho na vetini ron lia ho obara o mu te ola ba nka haya o hiya tho o thwa mi ka champe o thon wa na pera o kuma a hinu ro ka rinno mo kena ku ri o ri o thinno eri eri la ba ko kanle ye le le ni ku sheri ha tu ri ka ma si o hi swanya o thwa mi ka champe a se yo
0: a ye yo ni ura ma zu hi tswana ni ra ma mu ro khuya khuya khula ku ri ka ka kana ntsu wala se to va thi va le ma te ala ri sana ma si hi ni ri ka ya le mimi mwelisana kwa omani ya uo puhusu masiki maneli ya kamazi okitana wa puhusu wala tuwale wata vano boyaru wira ni na mwanchutari ya kuwa aneli ya poti na mfukula ohawa nuura tuwa uo poti nkina kuwa mfukua kureka kiiva choko yikalale latirina mu ni hane latirina ni mahikwala nuhishuta kalai nanruwa kama ntopa na apaha moro kia mwalela zonkariko nizo khalai khana tswa lo rapi he ka rikho na atremula sori ya ri le ba khun ruwa ka manta pa khun dia ka masivano ku veru no oni shuti ha kwa ka ri thune na vara ne na katha ne na rapa ne na rapi he paratho khiva thoko ni thune nyu phanye ko mi shi yo hi loka loka no hi shuta masinu ra tola na na fetari ka he ko ra tola manan nan ni wela ya ni hini katha ka ni rapa ka la tirina ni na rina ko mi shi ni rapi ha ka vano retola khiya ni phanya kae ku ni phanya mapusu mwe mma wala ni phanya tsai pitu viteng khala ne hiyo mapura wa ya khani ntuwela
1: mai mai hiyo na radi Mosambiki wo kalera na ni mutenke so wa mulimu kun na kalera na manu UNICEF ka tuno digera maswala ama yala no tahi dana mu ya venyero la vula ana mu kwa kwa reba nka ha ya vanto ekina ku evira evindre hata evindre mama kamu amunankaya lala nomalovira kadepi hewaso mukhallo lola wo utuela mawani mu nabona hiya twala ni kwerre ntoko se yeya hiya to samerema ni movelwa ikina ku saita kusha patothola na wapuli miti
2: annani panyola tikina wanankayo ho wamu ya kapinli ni lepiaka kona nina okhuaka balo le pa nino penyo nomara khule piaka le penyo nomara khule piaka ka kantsana
1: a mona ka yo vira mwemba mu
2: o vira mwemba mu ya khapin limo mwe tsuri mwe tsana e mata tsi hi ya na rupa la mkhupure khupuro lo bona tso teno rano mpa khoma mati ka huro rana le mmano rana le mati ni ti ja thala mwana ene luku we wala ni ni tswela mana khia wa kunya na walu le pa ni na le piaka no ne tu khanini wetu kuvera nuti ni mvekele hura yele nkhale hule piyari yele nini tikini ha ni nupa tina umara mo hava likushi yona lowere ya ninu pa ya hawa kwa hali mwana ya hawa kwa unte atale atu tihononi ale atu kava kumale ura kuvera nukono ale hiyano na ajutari ura masiva ayoni ni mmakalo lepia lepia hii ni nini lepia haka netakomu kanhime etu nikateri nukihime etu so hiyano nini tikini ura enlepia hila kula ni huikilela esheni poro nava nahane tuvita
1: Na sivaya pia amwana nkayao ampia pahe anakupa birelo samata kina kuna posha ipasanya bukalo ni hai konte pesho wala melanto ela turia hunna hinya wimo neke bamasi ka kanle ora tumuna nkayu uduela tuhinye ndriki wamasi
2: uha wani hana mu kuruke hina rupala mungkupure emata pana mata yo chokupia chotene chorani ya mazini Hini ni soferari mwinche ni malielo kanirini na matapa ya pili mwentokozo na alyamwe mwe. Mitano kaninjuwa la kona lote pa mitano wava kaninjuwa la yowira malielo. Ya alia matapa ali hini naprovetari ni hiyano kwanya teshi hurotu mamwe. Masiva kanirina manera. So soferari mw, nini soferari, nina alepia kaninona. E matati huto oroa, inupati huti na alepia kaninona. Na mwempolo la no kaninjua la manera tinkalehu. Vale nuwania kiali akunya. Vale tae kaninjua la nipuro nana nkimali hotuwela.
1: Mai. Lepe, kini upia yu mai, kini morwa. Kini toko kakoha lupalihu alanu. Ama nankaya, kahi anu mimparu paha nivira ya. Ile pusikina kuena nivira hipiti pahi anivira. Vano ya virasa amu nankaya. Hata sibula seo sinrupa yeyo. Kini tepa. Onana riha mukale lolola ni himia hutawara rola hini nimu ni manani haka na shinina na mawani kumatomu na kaya wero virela basulu atwani haya ya halaka za kumayibula ntoko seyo
3: tarupeke pula zambu dhulu pale zinina riha zawate yirena virale vale ninire riha kukala ka mashi normali ntoko za akala mashika zinkala ntoko za akala wakala wera ya nanara vale kulu kihia kinilika na tonto ntoko za riaya eni virikana Mashi epa, nini tikula yeye himieo kala kawera tina mora bora tenu pati ukufira viri ya gambadu motenu haya na alu ulepani nupenye mora elevali fishani hiyo rio tunku. Kawera na hiwe elio ulepia hikoni laka warohani ura poti kinava hiyandarelo niti nukumela lele. Mane lapo taku hiyo ninona nini uakata muhima kata kepa viko shukurela himore nupaka kwa hiyo fulano mano himwenye humo kanintuwela fitikitwe tenuania kia vahia kia tuwela. Kala gadio hini ni kala motikula
1: ba a certeza ya maduro mama kama yara no nyura mama ka heto ko virwa sapa mo ni certeza atru no ma kala him varla muteko yonde sai
3: a na him varla nteko kanona leto e akele
1: na retro kiwa te pasiemu
3: retro kwa te paleto toko kala evo ni rehuni na tuma kala manu ba ni wan li kala i potiki no li ala ni akene kanitu wela kuma ba kan wan li eto manu mpaka ba retro li kieni te pelaka
1: ngaya Papaka, eu kin koha koha kanuri hai.
4: Na verdade nila sa tuye jawani ya bale kan injuwa la ni jumani ya ban tepayo oretro de.
1: Ama nan kan nivira mum mem.
4: An nivirayo, an nimarula je en nupa jiga je nimora je namaru je pante e pante ko hala jigina ko komora je hotel. Ko hotel de mpele. Ah murerlo kanona ni magole pia. Kuwa ka tung. Bana na biriana ntoko oma putu ni niwira ka elo ya kele sukiri elo ya kele celeste elo ya kele hia no na to abaye bamba kala wira na fo ya to abu hia no na pani onortinno bin kuma la po yon tako ni apo ya kana chamora mora vale ha porque ma pro menche ne tinin che lo ki hia nu pa ye jo lo ki hia ja hi dikina ja fitu wa na mura da saka ti lo ki hia ka tenera ne akweli ni hawa
1: masi ekina ku ke akwo pie yu ka tuna koko ha so wo thiyo phatwe lor twa kolera a khala nro hnya ka mapro makina ko ene ana jo jor la masakartari pahe mare kula ru ka mone ke ali yu tani misa ya la wanre siba wanre ya kela yo kena kibir helwa so lukiru ando di ya le aro muru he mugu he wampola ma wani muri hay eto enenela
4: e kweli mi ano totalmente mi te mi kwane o hawa u o sekretari u o Ya wan toko cha mumu.
1: Ibu ntoto na lukama.
4: Ahora tele. Ya wan ya kan toko cha mumu. Kina hao mintu maale. Onirio la nkunya kapitau, sekretari, kapu, mpewe. Nkupele ya kani halela chicha mwera. Mwanene luku inipanya mahuku okwa. Olupatia. Oloromula cha nilese mwano. Hele. Punte kwe kweli. Nini hao.
1: nteniwariwa na mahole ya mawani wawali liha tuwa la la akina kanirla ohisuwela wira mano ele ni himi anjila nari wira mwereke satu anir hai wavili liha mihubi
4: nini himi ya mihubi wara nyanya lopana atuila hika ninjolo mkumaya atuila la allahu nirekecho nirateke nikwateke papua panir hiya ya masi nini himi ya napeke nina paranya soyo nini himi
1: aa mai koria valencia nanyu na kulihekela na ve nihimia hela ipamporia se nihimma so wotiwa katukina no thirwa twala kena kupa heri hai mononela hai au la nyumu nupo la si so moni ko ni ruha ta sekretari ore twa kole
2: ya no kinin romola tinata mukwa kama na kumpieni loko bikinira le twila ku rusale allah nginto lo nkumaya kinro thawera fulano fulano kinro motheria so mi kinira hele twilela ele twile la mwanene luko tini phanyi hale ngintsolo nkhuma wala tinira ne ya ngintsola ke mrowotha rwanja wira tafulano tafulano nata tani mi ngina kusa nthale wira afulano ale uwe mwana ko la tani mwira nata ngira twi wira hakhi ya luko
1: mama mani pavela bale e varma swahila etwile lele ri ri vamilo vavo ri hai mapela nyu okali hera na mvani lwa hula
0: eri vamilo vava min tokomi va manang khaiwa au ke phanyale me pite pale au ke phany enu pa ke ere la va ya shapa enu pitruwa la tu ile we phu khule piaka masikhano anela le thetwa empa khantsana mika khapela we rapoti kina ma chutaria enave nyi ye shiri akele basi mantokomi nkirina manera amanna kanukwa kiriti mina ashana akavale nlelo ritsitsale ni mwanang khayo virale khalai basi nkirina manera ovenyiha vale kale pia vale kani rapoti ala shana akala naki kumi herota kuwa herra kafyo kui khana katha manera kuni raka baba ba ana puya ninyo ashana kamwale ba mwana achutarale wala ni mavekelo metsa wo wira twale ya achutari ya rivate ni masi kharina ni twiyo ya phanya bale ani mana ni hokontoro lari masi makhale lo aya khana khana konseterari baba bana pera baba kinaona wira okhuma na pera mpaka na pera toshi kinaona wira ni porona wennan kuta yakha ya fali ya rimitano mwa hi yunani phanya per kole ra masine ne ra pa thu yo khia ni tikini ha va ala la la ke numa tra man na ro ba poti wan tso nya ku li hana ba wira ti bi ya la sakaratara no ki helela masina la itu wala ke thu mana an ra za ma misiki thu khula phatsara wira min ki ntsu wala ki ra le thu ki ra le thu masiro ho khu ya shukuru masia la phavale ni ni shira poti pene ra ka wira oretolo la ni poro ni khumesha ya hika ni ntuwe la u nyala ni woni ni nyala masema hiko ala no venya khavo mwana mwana mmotsa khala iba ana mwana ya wari ntokolo la ka wara le tshwilela a wari hi ana ntshwetswe wate masema na mai kwala na mwana wate na na wara falar da na rapi hi ana rapa ni sapa wona khala masuratola nlelo ni na khala na ka ke ni poro ni mayanno
1: yo khala tu yahimma ifral ta sese himma yo chikarta vela la khala to kina ku ana ku sha tho yari hela sevale vale munta mane ku to makari pa 39 ndo yape
0: awa anir hata ma atuiwa ne vira ma passagero ankhuma wa matsuwa ra ko maye ankhuma maye ra ka wa matsuwa ale ya wa bashita sa wili pella ka karo ya ndula mana ya kanona to manera o thipela ne ana ma wa wira ko lihi ye hipa ala na rula khutikhela ka vale hina hala vale khiani kontaminare Ah.
1: Vano ni vanila kama ha huyola opore olandri ni Sakina Asunto Charles. Omvaramite ko sa onamalola odishiritu ya omwemba masi wotepushwene espiritali ya omwemba. Nkahaya muhano Sakina Asunto Charles. Ana mawaniela ni mwiwa humu evanyana kama so hiyena sa solduana ni kolera mapanyi riwawe masekili wawe ni yesi ni himu masowuti wa mawanimu etu ni varawe ya ama holela ye kumi edu shtiritu ila wawale liheri ya mukallu ila watu wa kolera na mawani ala
5: nzina na kasakena Asunto Charles ni de verdade Asunto mvara ekipe do Saudi para ahi meira na mawani ni nae meira sobre makalelo amunla pone ataravesh yo wiratela wapuane okweta wapuane ya rwava le urutsane okhutsa okhutsa onyawa matata ni sabao walane aikala ni sabao edrura orapi hata iparato wapuane okala limpo akarapi hana mwane okatri kuo sempere wo hinyela wo khala wero ovara yo meteko yelelo melo hivara sempere medita preventiva tinkhala para sempere ke hena para lelo melo hiya lelo para melo hiya ni ninna mera wera re aphanya ola oretrola i honkomane koani para ompere veni rendretrolo le humpe hospitali amba hike mati sempere akusheke mati yanrana ka vale hospitali amure haka mpaka upi hospitali yakhala wera hana nlanya wa khiviru ya mona wera omphanyo retrola akweshike lanya ne akusheke mati ale humure haka enkere na nlanya potu kusha mati khwapea khuluka makhe kuleri motsa kuhela esukhere tampe kuleri motsa kwaporoveta rokhale dipwe soro bashiya ikhala ne tempweyo akushe mati ala fontenaria a luketso mo a helema a sele se ukire vakane makha vakane aviraka amurha ka nretrole para aprovetare ompe hospital sana
1: ekina ku enashan ki ha ama hol la miteko sai kumini makulu para kina ku ena filmu la poni mahu edes information o himma so wote mpatu lotra wa kolera muteko ni bariwa tisheni vokalera ni ama hol la mawan
5: Di verdad de información tiene acala vincene mabai romo mas muitas vezes através de a conversa em calaneho e a nana saúde na comunidade a niruana eletrela le kwanza já opara riha kwanza operseperi molu mwenya himere hala wera epa e verdad mano kukhalale osa ne re tsa ba ra tsona na ra khantso ba re thuzo rera etse informatsa ke tse mfarda re imagine ni ro ana ku tenta re ye ku maleha atravesi ya dialogo tse mpanke ho encontro comunitario o hi para re sempre
1: na shukurela a santimi ko shukurela ni mpo heri anelo no penta ho muniwa o na perra mwemba ni mvanela ho na eri ka makarara Esheni kanle overreact ka wina the nakali hiria ana mawani wose koreta wa kolera alu pali hiru ka rokenya nyala upierwa papa la sekretari ngaha ya vanto okati tio la van la kinro vanela vari ki valoke va molu musheni nikandia hu o halan tarlaga ba okanle ni werani hi upia wiwi ni mpavela huwi kolero hina pia mnaperamu muzeromu
3: Enata nyera kinyera ni kateke ni rapeke unu utalivela na rupusu uo epa nbani heketza mkupa kakenjeni vate kuvela ka kiara pihataka shane huu epa rushaka eretra ya kolera
1: alupani
6: ni rapeke ni kateke ni vare kitu zore vate vale epa ra omomula miremani mwepare uko hako anu kondumina
1: katuna urkunula mono lano kaya heshike tonuma baba ehandia kanlia hala baba van lakin ro van el handia hu yeta laka inir ke sai thare proshen
2: thara dzo mona shelia nara kumi vale e kushaka melo khovela ka ni hengwe hendre mwana mwane mana mwana mwane ole ono mbara vontate au tuna wawe ni vele ke ni rapheke paratho ni rakatheke ni rapheke mwana mwane ole proke mwana tihini ni nyalela yena khanchuwe la wera miane mbara akela va yorera Inta pako shukurala tsa yo ana puya nikhali here kene tekeni paraka. Kole rola. Ya khala ora thiyantu. Irutuziri ya khala ora manene luko tampeni na ave khala ora chante. Irutuziri.
1: Aro piyo wani yo kole rola mhrera nyu musipesha ula morongwe ha.
2: Ka mutaka tanghawa. Kana kangwa haru mika ki phayale ke hote. So awa ha mutaka tira tsali aya ni porone ka hono tunku. Buruka hawa wan hawa wa yana ni mitike ni hawa. Onchi makela we. Ah.
1: Mai mai, nkahaya tete. Ni rehaiba, ikandia huwira, tarika miri ku seyo sin lalea ma wandu katu kuna na kupaliwa katu kuna hina kupaliwa o se koreta wa kolera
4: ame kinera yo tuyo jinaona hujiri helia ka yo niri andri hela tuanvera nira ka wona jina hele vantamani ma wona na onaka nireke kuka kaka nintata chon nar na oneke kukusa ka ngana na thipelaka ntini kuntina ka ntamola kunra piaka kumapa ka kenandia Hupi on Bahagora and Anavale, Nakaramavia, Ninuele, or Nana Manamano, Tipeleke, near the Flarta, Nirheke, near Kahura Timica Riha, Nirheka Puava, Nitipelek, Hupu Nivahaka.
1: My
0: name is
1: Velavel Rock, Larnir Haiva.
0: Vava O Velavela, who near 3 years in Tikalata, a Vira Qui, who you. Kenera wera he na shi na ne pairo ne namantso we ha we ha makerekere na phanya bare ni totreke ni thipeleke ni bareke ya bare hu ni lieke masi e yo loreto la khurero ni shanki gore ka ya khe motsa mo ni ha thipela a twa a cheshe e thokwe motsa ni fulo na ari ni motsa ne na marapi ha ku tantwa ba ko mvara nthule wera e ngendro ko ntami na riva Masiva, manene lukwa na chutari etu ile kaletri ni vukua ya kaletri ni mali hawe nluku amalihe ni mumule no hawa ba yite elelelela uo uo na pera toshi uo watanu mala vukurua masiva pia batawa wani panya vukwe tia kuni raka wira manene lukwa na chutari etu ile vukue ni kala kumi ni wareke malaria kiyaro hospitali ne ani phanya ba lone na ku velo hospitali khane rena thomane ra u gira ne na sa to hospitali na ata mani hu rupala ne ro hospitali mani hu re ye fe per ne ro hospitali kwa ke re ni mira en ni ra bate u fova mi kuto kuto ne na ku velo hospitali pulli pa ne
1: ke ha mro koraka
7: ne me ke la vula zita muera ndra pe ke ne ka teke rato ni pa oni malele ke ga pa hi
1: Mai, moram hanya kau ini nabe. Mungkin ni mungkin tuanya awal red wa call era apa? Ehan dia orang halan itu lagi.
8: Ni nak halan ni pangka kerja ni nak kata ni nak rapa masih ni niti kini ha. Patri lela bang kumai ni niti kini. So lah hanya lama malu rak halai kerik yang worrya. Patik na vela latre nak iya kala. Unanya mama na hela kapan trukun masih tu ya kita kunelel. Masungwa nono. Ninarapa, ninakata, vati ninavela, mashimirimane, minini panya, mana hiya le ratele, nini tikini haa, mapuruwa nkumaya, manimashana ka hapa, matinira kure tuilela, evukue, nihurata moinyi humo, ninirata, nihaa nishieni, kihinto kukalevu ahimiyavo, ninirata, mana tuile nani tikini haa, wankumaya.
1: Asan, ingkar muruk orang kamu kan, nato ko yohinya orang mempelu teya, lahiran ni ke hai, ambelu teya begitu. Ayo, mukawah lawa kali liu ni mio Gildo, Makina, Delfina Cabral, Mamutu Omar, Nivitorino Kumpukani, nama lelai haparuna wa Musaru Kumelo, opo maikani ya Omemba, masiwoto pshono onapera, mutete wa Ozero, muhina ma mvanelo lawo luani watu wa kolera. Wamukwaha Mosarad Musambiku kalihiriwawe ni UNICEF. Paherini.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Nomala uriani hapari na antena nasional, na lelo mninguria na Rádio Moçambique, mshudu mwampula, ni miteko santava ni mako mpanta wanendli ni hukuna no lelo. Wakati wakani paini nro uriani programa ya na mwane, ni kuru na miravo otene ni himia na kwa nyele singora ya makaribi ni mnotu mlokoso dikana sene. So hii mwasakuta ena muna, orimela mwana mwane ya miaka mitanda mira samanu welu au ni itani wa Felisa Constancio. Mwana mwane ola ula kasengye olelo, ya uitora ya vosisu, ubario belenzi. Okati ola kasengye wa mwana mwane ola, oni hima uiro wara bluzawe kori otela, ni hijabi, kora zuli. Ni omkusha, oleadu mbosa oripa. Wale anrosu ule lupange neawe Felisa Constancio, amhole mpaka o mercado o belenzis ni wala irahoe amate girahoe amate arami wola vula ni mahole la e mercado nl arumela ka au la kire msoma ha yampanya mwana mwana ola amhole mpaka o mercado o belenzi wala ala vule ni mahore la emerkadu yele. Ira hoe amate arami urumela 86-89-57-048. Nukana nikina na 84-89-46-31-9. Nukseria pina 87-43-58-33. Notikela. Orimela mwana mwane, onitaniwa Felisa Constancio, amiaka mitana mero samanu uluawe. Ola kasenye olelo vava, e ora tana taro savosi isu oitora, ubairi obelenzi. Okati, ola kasenye wa mwana mwane, ola, wanihimu wira o andre bluzawe otrela, ni o wara hijabi kuhori azuli. Omkusha topalashti kuhori pambatata ni oleadu. Ala nroso wele lupange neyawe Felisa Constancio amuhole mpako merkadu wa belelenzi. Wala ala vule ni mahole la e merkadu yele. Irahoeto amate arami orumela 86-89-57-048. No kala nikina na 84-89-46-319. No que seria pina 87-43-58-303. Prumere mamero ala. Mwate arami. Musweli haka upangane ya wa mwana mwane unita ni wa Felisa Constancio. Wala kasingi ulelu vava e oitora ya vosisu. Vano nikuru na mira vothene muradi umanyumuniwa. Thank you.

hali nyuwa mwapara mkila athale mwakali tawi kikale owo kumherani lakanena mwakala nyu owalita. Ihali nyuwa mama nyuwa papa nyuwa mwapara mwakali okalita. Wira kwa kumherani lakani kuruna miravotene. Nalakani kuruna miravotene ni kumheriwa mstudu maradhi Mosambiki wakaliheriwa ni UNICEF. Masipo ote pashawalua, mkala ouri anela ni Abdul Karlitus, miyo mwapara njinitu Francisco, kinro kala oku meherani mlaka no lelo. Himuli alaka Nunu Celestina Pedro, toni kala oto kiha mlaka na note pashawalua. Kaka Jildu Maikina, tori na maha uha mlaka na huna, ohia tonena wa malaka kina kwa ankala oku meheriani. Ashina mwane na ashimiravo, oradu Mosambiki, wampula. Ni olelo, ni nukale na maha humosa, ni kenda hu, onda vula mustudi mu. Ni gili ala kawira, bariari wa masipo, ni wira nele isipo, note pasha wadu wa. Wira, nukale herani makuma swamu. Karibu.

mwaka lele makomaso a Radio Msambika no pentahoni muniwa muhina ma e programa ekina kuto yele ya muiwa nanu wa Radio Msambiki ni e kabineti ya Marawe shakartara estado de provincia ya Wampula enirla okomali ha majelio motetheni yelaka opuka mashenki oluluwana ni water saya onikumelela ni iratikina kumelela maha water saya wenno okati mkina kweno himo wera water saya onikumelela maha wawi anamunkene kaya hinhale banderlaya okati mkina ku onikalaka oreta masi sinkiene seye senlavula hompo hede okati vene himo wera vandera tukihiraka majelio wera ahina kala mashankiho oluluwana ni ekumi yapi na tamuti wona ka ukumi mwenola Radio Msambiki ni kapina di yamara wa shikantara shato provincia ya Wampula opaliwa ka opanya itatapiri ikanle opu ka mashankiho anikumelela mawani olelo e programa hu enike la uru

0: Radio Mosambiki Wampula. Olelo ninkele yu ehantisi ya Mai Mosa Wampanye oreta wa kolera utishirudu wa mwemba mudete wa onapera o zero na nawe bapuwani. Masulelo va mukumi ahiro shipiritali nompanyo retola ohimia wira ululiwa ni utikelo wani ntona pepe la wira mhinye nsina nanyo mai gaya munalikele we etente sai mwakola orata wa mopacheria ni toni rawe hai hai
1: me nzena naka Elena Manuele oretola wanki pacharo pia batwa kavale na shana kale bachashana ka araru ka pashira halako useta mashi yatwile ya hadharanya saba lololazi aka ka hivira esumana ntero kinaruwe uwe shana kale kurana taka manobale proko perariki kwa wana taka owani nno mashi yatwile ya hadharanya nukala kura ni huku tipi yale na pia le nuhuku katuna kurana mwanu utene kinati pila chale mashu wa maha pati ya rea
0: mkahaya wapache nrevo sisu au la solo mnaro hamelo mwavinyi ni huku nendra
1: nene nuhuku nende chale usisu kwa kupachaka kwa rana cha kushpitali ne ora kiavira chale purukere chale ne kala ntuku wa kubiha wanjera wa ntuku wa wipichi he akubele ko hospitali
0: ando ko hospitali mai panya mrete
1: ai panya nrete ya helelia ne soru e malaka helelia ka tsaba le miono tso mile ya le soru mana vela kurana tsaka kuroko perare tsiki
0: wanya nyuma simwemba mumu
1: wanya ka mwemba moyo mwayo
0: Ah, ile yote lavale. Ngaya, bantu mni kala sai no mala roshi pirtali mathi na ninyo alno reto la kolera mtikelo wa nino mukalula nyuri hai.
1: Kiwala kwa nino, kinni pankenshiye ni, kinni vela, kinni kata shana kale, kinna rapiha, kinna katala zora kwa. Ikale ntoko nkaya kwa lepene menu su, ati ito, etuzi kina, chaviraka, suwala kwa nino, kinni vera.
0: Ngahaya o ashina matamana ninyu mikala nanyu amusi yari hai anni tarihela se mini varanyu
1: anni tarihela cha mwayo anni paka anni tarihela cha nerapa anni katha reketu ya retu yopi hore mwona kabala nupa yotukia keta leva nilipenleke mano anni panka tue ni mpakake mpakake yo nikata nerapa vato wavala nivela
0: yokhalele ahim mawlwana ni makachimi ho khanle ama sintumni hai mahene ola muni se ki hai
1: e ma chao chao ni ni sofereri kalora pairone la bayo tene ne pusu ki deru skola ni ba oposto mano ma chale ni ni sofereri na ba kero pene menu su ni wane liye ni soferere la mati
0: ayo mi anwa ko shukurela yokhalto ko muruk ma pevla nywa hira mi warad Mozambique Sinyu mwenye wira kolero la tiri momo na mansinyu ene mpirio na namwane alo tene wa hapanya alo hitongu wapo yundruwa ni motiweyo kolera kala mvanyu uruwe koreto wa kolera wakala
1: na ata wivanyi hiyo ohavo one kala mwenye ilo vanyi hania tampe tuyopi havi njene tuyopi ha baliri haka baliru ohavo mwenye ilo vanyi hani ora kubo Raotia ohavo
0: Asante Sisa tuwa mandia huu Owirani lehantisi ya Mai Mosa Wapanyuwe noreta wa kolera Na namwa nenipuwa neneno Ozeru O napera tushiridu wa mwemba Muhina mwa Wiwe ye hantisi wale Ni wanamuna nikalaya No malopanyuwe nepalua ela Apanyuwe noreta wa kolera yogo Uwamvane lwa huyo la uwirene la ipalue napo nyana mawani Radio Mozambique Okanletoni wene lawe okalihera ni UNICEF Miyo kinitu ni wa Gildo Makina Mkwaho la kareni ya Delfina Cabral Ama Mutu Omar Ni ya Vitorino Kumpukani Wa Mosani Araibu Swamihi Kwa herini

ama holela amiteko sa governo wa provincia ewa mpula aniso lihawira anoro wira na yamera anakoso kumelo mahikumile komele imanli mpaka mile komele makanamararo mweri wa junyu mwaka wa toshmil even says wapoma ewa mpula anirowa wiranea okampu wa mavuku anirowa okhala ae kwa hayane kanapili amiteko sana koso fena na vikuwa hayaneli amiteko sana koso wariari wa sina wile piha wale anipavela okalela mera ya la onira na ya mapuro uniweheri wa samiteko sana koso wa provinciela hata wariari wa mapuro amu interneti www.fena.gov.mz mpaka mahiku milako miraro mweri wa mayu mwaka wa toshmil even says mwapavela ka usuela sikina wa mera ya la Mate Arame, 85-33-04-47-7. 85-33-04-47-7. Mukhalele, me.

0: Owonya kamiana kinapia ni masabela pahi. Mahaya nali kanina ni tujo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Iminutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono wita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni gore ya yanjano. Bela, mahaya, ona maboni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankalo hakalelene. Masaka, Bela.
1: Smart phone musia ateko no only mali yoni pomi lingo mabale muno murumele ka ya kapele mungwe haka malipe lwawe na be murumele ka mutani higu ahonea bale hiyo no mulukina nasuo tamtinto musa ole pari or romelea ni mala murowena ana no baba elo chatelo cha yateko no wera mutuma winyu ni mbahiwe ekarume musa enkwe heri om kapele lobo ni tendwa protetoria vitoru wa mahala ni wene
2: dodoma Mwiwana no mosa wukumela po Tanzania. Umbrume liwa mirena sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulusha dodoma eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ntaro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibaze solili ikani ni suru pali mtoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wanelea sapalash tikwene ni iforu sapeve te. Mungwe hato tomogo akala wera onirwano etonyeryo inihime wera veke kai ikulusha hato toma. Muropa ukure la niwa ya nogo onirwa etonyeryo inihime okala eke kai KFL yole mpwa makodo roto toma. Nyungu maramatoma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwale ya vamirale lo sotene miwadano la untumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikunisho dodoma, tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wanaili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwaya, elapo yotene. Mpavela kwa suwa la sikina, sa dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama email, arroba, kpl-mbk.com Munipanya wawakuvea

0: Korere o nkhela.
1: Ayo, e re ka thomo ntjene ke heri ya ka mohusi wote korere.
0: Korere o se ba thire.
2: Nkena wana wakareka so wata sisa. Eshe ni nkume laba?
3: Hele opaka ya maminyo. Kaveke nle wira. Akali heru kati na mwape vava kumi avo sisu.
2: Ntoa ya peyere.
3: Mhusi we hopa yo uuma yo siva.
2: Hopa yo uuma? Wakareka sa wana sivela?
3: Enna sivela. Awo saa, enna sivela. Hiyo kanaka ni mafireke so wata sisa.
4: Eke kai. E hopa yo uuma. Ene maiye ni tanake yoja saka so siva. Tiso otikimani ya mwili. Tiso siva. Nkaja uhani wakane tu. Kihenle tuwe mosa yore rashe kiwiro naka nyo pahe Ipiriri kwa mosa ya mpento
2: Mama kukhanle tuwe mpira mpoko nyo Kinona wera wana mpanyana wapi ya humukina kumusia

so kumelo mahikumela komele imali mpakhamela komele mathanamararo mwere wa junyu wa kwatoshmil even says wapoma iwampula anirowa uiranea okampu wo mavuku anirowa okhala ai kuhayana thanapili amiteko sana koso fena nave kuhayaneli amiteko sana koso wariyari wa sina wile pihawale anipavela okhalela meraya la onira na ya mapuro uniweheri wa samiteko sana koso wa provinciela hata wariyari wa mapuro amu internete www.fena.gov.mz mpaka mahiku milako miraro mweri wa mayu mwaka wa toshmil even says mwapavela ka usuela sikina wa meraya la Mate Arame, 85-33-04-47-7 85-33-04-47-7 Mukhalele

0: wena. Mwaka wa shani ya wana mitlawe siso. Kwa Halima, mahiku batina ula vancheno.
1: Masoka leke wiro wa rovo rewa.
2: Nari, oha mora tene.
1: Ana, o wakuto wakati, oninda siso. Kaye tuyorera, mkihie kimvarele. Vamala, manorera, male, morera. Mone pahe tonyero la yorera.
2: Eku, mone, wamala unla.
1: Unonana, yorano ni munkelua pahe ninyo. Vantu ne apahi, omo ni hera mpento ni omo teteka.
2: Halima, miyongiri no kati ni tuseyo.
1: Miyokini suwela. Masashina mane, antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
2: Masiku okana miteko sinche ne sabatoko ni wawiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
1: Na kalamure no kurankurea. Mwakalova anelaka nuwa nisoluluwa na nilemba ranyu. Omutela, omba hepetu, nakala mukono. Numuhela muhina wa miteko sanyu wogowo, ona suela wira muriva nuwa. Uwehe, moto hiyawe wunla, numala wakele poli aka.
2: Mwakane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
1: Waso, ini, mukusha mwaninyo, ni mvahe mpento wakani no umutetreka.
2: Ayo, kini mwerea yeyo. Oh, Yuran, nyuwo, otea waka, mpento waka. Okati muninla nyu, mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kovahe ni mukono mmosa.
1: Muhona mote ni riwaya. Owo mpade la pahi wikona wira muriva kihiru. Ni mwira yayo mkwa hoteno ono pade lawe ninyu. Mwaninyo noro kalota ilashua murima ni wiku pali.
2: Tani twa himpade la yeyo. Umwira la kamwanawe. Kushukuru mwaparaka.
3: Wanyi hera mpento no sivili wa ni manyoni mukali wa tepa shote ili wa murima. O wiru no melo no unni mbaha mukali lo wa miholo wa waria.

0: vukola una pito kushokuma ho no ona kamota sano eji malifu
1: impa ne itelevisor senero palashima magesi imwali tambe paro wine la namwane ne ine la mohende senyo ne limanguka
2: ikongo hiwa na limavale kera no tumia na tumia vale amota ni matuma akina no tuma kai kamia wenno utuma mahaheni ngani mvuka yeyo ni mparile lahu
3: ana malima ni mafundi amiteko solimi yotishiritio majoni ensuwele kasa ekavi hiru unwana ya olimi wa mvuka wa matuku ohi ya nahena ni wapoma yotishiritu ele yotishiritio majoni mpanyani ya eriari ya provinsi yoniesa ni tia na aveli olima nshilili mvuka o provinsi ya ela utuli wa yotishiritio mwembe eri nipuro no pachera Variari wanlaka na nuluma husamunu welahu ni nruwa uluma sae kavihiro ongwana ya olimi wa mvuka uwana nani etala ni wa muhaku wa chiritu yomajoni. Variari wanlaka na niwiye ni Adolfo Sadiki awihaka sa mitipo ni Fernando Dama Shalempe ni anasoma. Karipu atuo tene ni wiwelela wanene

0: pima mali hironi wanlaka na nuluma hun samun wilahu olelwa nuluma sai kavhiro ongwana ya olimi wamvuka wanana ni itala ni wamuhaku wa chitu yomachuni onyesam variari wa programa ela na wie Adolfo Sadiki omitiponi ni Fernando Damas wa mikrofoni hiyo no tepa oshukurela wakala ninyo.
1: Ntekongo kalihera sana nhaku womawani.

0: Kwatani kwatunya gelela. Kwatani kwatunya gelela. Nyuma mna gambanora delela. Nyuma ya wona wona ni mna nwe mla nwe kiyola. Onera
1: mna kola.
0: Inamwe la mna gami ai eko eko. Aye maraga e a ove a ove e. Ni muda kaje parari a e ove ai e. Amanda ke kwa dunya gelela Amanda ke kwa dunya gelela nyuma mna gambanora gelela nyuma ya bona bona ngwe mela ngiri tiulla
1: onera mna kola
0: Amanda gamana gamu ai e ko ye ko
1: kidamwela mna kola
0: bona ave a ove e ommana yoda kokusu yoda Amiri kana kwa dunya gelela Amiri kana kwa nyuma mna gambanora gelela nyuma ya bona bona ngwe mela ngiri tiulla Ami are manaka me ai eko eko ai manaka e a ove a ove e o kunini yola o busu yola a e yege komu tamara kabo
1: wa wa
0: kinamwe na mi a e yo